0: Kuumat 90-tät radios Ring FM.
1: Suolisen riikipääministeri istus yhden lohtuun hiljaa oma kabinetissa näris paastakaan. Ja äkki kuulee blaua aittaa. Ministeri oli kyllä julke mees, joka ikkikin vettis natukkainen kohdaksi. Siis aika mä tullut kurhaan, mä olen pääministeri. Tuksis pystivaltas laualla entinen pääministeri sinna roninut ja teeb koin